0: srednji talasi 873 i 1188.
1: Blizu 30 očlana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. budimpeštanskom kvartu nakon petodnevnog pokloničkog putovanja koje je obuhvatilo posetu kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, u nedelju se vratila u Budimpeštu. U bogatom programu razgovaramo sa Borislavom Rusom, predsjednikom biranog tijela Srba u 19. budimpeštanskom kvartu, inače vođom puta. U kolikoj meri je bila u stvari Slovenija, Italija i Hrvatska opet motiv da se krene na put koji je već više puta realizovan, naravno ne u sličnom aranžmanu?
2: Svaki put je u nekoliko i drugačiji, ali i to moram reći da sastav polaznika nije isti. Mnogi od onih koji su ranije boravili na ovakvim putovima, imajući u vidu da je to poklonički put, već nisu bili prisutni i uvijek ima i novih. Ali činjenica je sljedeća da sam koncipirao, odnosno u programu tako odlučili, da prvi dan će biti tragom Čirila i Metodija. Stali smo u Zolovaru, posjetili spomen park, položili smo venac, obišli smo taj ambijent i u tom duhu smo nastavili dalje za Sloveniju, Ljubljanu. Znamo da srpski pravoslavni hram isto je posvećen Čirilu i Metodiju, tako da to je bila razlog s time što smo imali razgledanje, a drugi dan prije podne smo išli u 9, da otac Borislav je bio naš domaćin, tako da taj deo bio uglavnom kao početni deo. Motivacija dalje da Slovenija je isto bila zemlja koja se duh Slovenstva širio vijekovima, iako je Slovenija za razliku od Hrvatske nije imala svoju posebnu državu, nego je bila pod jurisdikcijom Austrija i imali su svog guvernera koji je predstavljao slovenske interese, koja se isto 90. godina među prvima odlučila da ne bude više dalje u sastavu Jugoslavije, nego da bude posebna republika. Ljubljana u ovom slučaju i zato bila zanimljiva, jer vidjeli smo takve ustanove koje smo mogli mirno misliti da čak nije ni u Sloveniji nego u nekom drugom gradu, i da koliko truda su oni uložili da imaju svoje institucije kao naučnu akademiju, kao razne druge institucije. Tako da smo imali lijep doživljaj, jednu veliku lijepu šetnju. Ekskurzija drugi dan je bila na Bledu. Tamo je bilo niz uspomena koje su vezane za dom koji je bio Titov godinama i sad je pretvoren u jednu državnu strukturu. Ali osjeća se taj duh i u pogledu istorije, proveli smo lijepe trenutke, zatim smo nastavili put u jedan mali gradić koji je dao jednu živu sliku slovenskih zanatlija i života Slovenaca kroz vijekove. Sljedeći dan, to je već bio tako reći treći dan, to je posjećen Italiji. Imali smo ovdje u principu da posjetimo mjesta velikog rata u okolini Nove Gorice, Goricija. Vidjeli smo groblja dva, jedno je bilo tako reći u prvom redu za Italijane, ali za drugi koji su se borili na njihovoj strani, a druga je bila posebno groblja Austro-Ugarsko, gdje smo isto bili, položili smo vence i na jednom i na drugom mjestu. Žalosna i tužna slika, da je bio velik broj žrtava, to je činjenica. Nastavili smo zatim šetnju, stigli smo tako reći preko Trsta, ali smo usput posjetili kaštel, dvorac Miramare. Sljedeći dan smo imali lijep dan, razgledanje Trsta. Imali smo poziv od oca, znači Saše, da u nedjelju 9 dođemo na liturgiju. Krstovdanska liturgija je bila. Izuzetno mnogo bilo sveta u tom hramu Svetog Spiridona. Tu smo imali vodiča Danicu koja je jako lijepo predstavila grad iz aspekta srpske kulture i vrednosti. Bilo je tu niz trgovaca, govorili smo i o Dositeju Obradoviću i vidjeli smo u kojoj kući on stanovao. Pokušali smo da se malo uklopimo ambijent Trsta, a nakon liturgije smo imali kratak razgovor sa meštanom, odnosno sa otcem Rašom. Normalno tu u svim tim prilikama smo donali i poklonili neko izdanje, u ovom slučaju Srbiju Tabanu. I još smo imali, bili smo u Vičenzi i to u hramu pravoslavnom, koji nije tako odavno oživao. oko 20 godina pre. I u Trstu i u Vičenzi je bilo niz kulturnih predava, festivali razni. Bilo je lijepo doživjeti taj pravi malogradski ambijent gdje su ljudi mirni, gdje se javljaju jedan drugom. I zadnji dan nakon liturgije iz Trsta smo nastavili prema Hrvatskoj. Stali smo iznad rijeke, malo smo govorili o tom ambijentu. I onda smo nastavili put do manastira Gomirja. Imali smo i prijatelja, dočekao nas je Siniša Tatalović, nada se dalje saradnje, a otac Mihajlo je bio izuzetno ljubazan i jako sretan što smo mi kao Srbi iz Mađarske došli. Pričao nam je o prošlosti tog manastira. Znamo da je tu boravio i Sava Mrkalj, da su odavde mnogi ljudi koji su postali značani u pogledu Srpske crkve boravili u tom manastiru. On je najistureniji što se tiče srpskih manastira na zapadnom delu. Bilo reći o istorijatu, bilo reći šta je sve pretilo Srbima, kako su preživjeli, kako opstali, ali to je pozitivno da u zadnjim previranjima, znači 90. godina, Srbi iz okoline Vrbovskog, odnosno manastira Gomirja, nisu stradali, nisu trebali da napuštaju.
1: Kakve su bile reakcije prilikom ovih poseta onih članova grupe koji do sada još nikad nisu krenuli na ovakvo putovanje?
2: To su bile poteze da čekaju sljedeće godine da krenu sa nama. Ja sam se raspitivao i svi su bili tako reći kao ljudi koji nisu ni očekivali da će tako lijepo to proći, tako bogato. Znači, bilo je dinamike, ali puno toga se vidjelo i puno toga doživjelo. I mislim da ljudi su stvarno bili zadovoljni. To su rekli, čekaju sljedeću ponudu. Verovatno ćemo ići na jug.
1: Dakle, otprilike se već zna maršruta.
2: Svako će biti taj prostor tamo Makedonije, možda čak i deo Albanije, Grčka i tako.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U ovom godišnjem dobu imaju na jugoistoku mađarske ribolovci i lovci mnogo posla, i to pripreme za zimski period. Ove godine je posao još teži, i to zbog toga što nije bilo kiše i velika je suša, malo je vodostanje. Ribolovci treba reći da vode borbu sa time da, kao što su rekli, nađu ribu ili nađu vodu. Vodostanje rijeke Tisa i Moriše i Kriša je niska, a pored tog, nažalost, vode jedva ima i u jezerima, to jest ima mnogo jezera koje se isušilo, a kad se isuši, ružna je slika, jer mnogo krša može vidjeti tamo. U jednom Veštačkom jezeru koji se nalazi u nadomak Segedina našli su 1100 velikih guma i nazvali jezerom gume. To su sada izvadili i očistili, a ribolovci i prijatelji njihovi čiste okoline nadaju se da će doći i lepša vremena i da će postati ovo jezero isto tako lijepo kao što je bilo i pre. Kažu, to je velik posao, a da kako će to riješiti, još se ne zna. Kod lovaca sad je vrijeme da se izlovi, kako kažu, plus divljač, da bi se postavila ravnoteža. A Boga mi ima mnogo, prvenstveno u šumama, pored rijeke Tise i Moriša. A to je divljač koja, bez pačoša, kako lovci kažu, prelazi granicu, i to iz Rumunije i Srbije za Mađarsku, a iz Mađarske naravno nazad u pomenute države. Ima još jedan važan posao, a to je da se pripremi mesto za ishranu i za piće vode. Zbog niskog vodostanja, nažalost, nema voda ni u kanalima, ni u nekim, kao što su nazvali, brljama, tako da treba i vodu doneti. Zato to je važan posao i važno za divljač, da ne bi ulazili u naselje i tamo pravili štetu. I za ribolovce, a i za lovce, važna je saradnja i sa susjednim državama, i sa Rumunijom i Srbijom, to jest udruženjima, lovačkim društvima, i u upomenutim državama. S ove decenijama inače, hvala Bogu, dobro funkcioniše i tako treba da se i nastavi. Važno je i zbog razvoja lova i ribolovstva i zbog toga da se drži ravnoteža prirode, a u njoj i njene lepote. Pored tog druženja i zajednički lov, i da se izmene iskustvo, a baš u ovom periodu, održavaju se prvenstveno kod lovaca večere, i to lovačke večere, gdje se sastaju lovci iz spomenutih zemalja. Naravno, to je zbog toga važno da bi se udubilo prijateljstvo i drugarstvo i da bi još bolje izmenili iskustva iz tri države, i to Mađarske, Srbije i Rumunije. A na ovim večerama pridružuju im se i drugi lovci iz drugih krajeva, a i iz drugih evropskih zemalja koji dolaze u ove krajeve da love.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: U okviru snimanja dokumentarnog filma i serijala o Svetom Savi, producentske kuće TS Media i Optimistic Film snimili su ekskluzivno obraćanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koje će biti sastavni deo ovog značajnog projekta. Sledi prilog kolege Predraga Mandića.
2: Dokumentarni film i serijal o Svetom Savi imaju za cilj da ostave trajno kulturno i duhovno svedočanstvo budućim generacijama, podsjećajući da su vera, obrazovanje, zajedništvo, ljubav i odgovornost prema drugima vrednosti koje su vekovima oblikovale srpski narod. Kroz ovu filmsku priču poruka Svetog Save nastavlja da povezuje ljude, čuva identitet i gradi mostove razumevanja između Srbije, srpske dijaspore i sveta. Film režira i producira dr. Željko Mirković, međunarodno nagrađivani dokumentarista i profesor univerziteta u Konektikatu. U okviru snimanja dokumentarnog filma i serijala o Svetom Savi, producentske kuće TS Media i Optimistic Film snimile su i ekskluzivno obraćanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koje će biti sastavni deo ovog značajnog projekta. Njegova svetost, patrijar Porfirije, u svom obraćanju ističe značaj očuvanja svetosavskog nasljeđa, negovanja zaveta Svetog Save i jačanja zajedništva među Srbima, bez obzira na to gde žive. Njegova poruka podsjeća da Sveti Sava i danas predstavlja jedan od najvažnijih temelja duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda. 46. po redu vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve u svom obraćanju u pomenutom filmskom projektu između ostalog naglasio je sljedeće.

0: Vijesti.
1: Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se 2. i 3. listopada u Barči. U petak su u gostionici Gurito na programu, susret hrvatske zajednice, predstavljanje udruge te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovelje, koja počinje 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Hrvatska samouprava grada Barče poziva i na kuglanje i druženje u ustaški sastav Misija u petak 2. listopada. Susret će se održati u istoj gostionici, a registracija sudionika počinje u 16, a kuglanje u 17 sati. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada ovog petka u Budimpešti od 19 sati u Fonu Budo i Zenehas koncert, na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Trgadbena berbena povorka održat će se u subotu 3. listopada u Gornjem Čataru. Sudionici će se okupiti u 13:30 poslije podne kod Doma kulture, a povorka kreće u 14 sati. Proći će ulicama Šandora Petefija, ulicom Pinke i Janoša Oranje te vratiti do Doma kulture. Večera počinje u 17:30 na večer uz nastup sastava Masne daske. U subotu 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojno Čilog i Židanski zvijezdica. Prijot sajma bit će namijenjen programima učenika. U Birjanu će se u subotu 3. listopada održati Dan narodnosti, povezan s berbenom svečanošću. Okupljanje sudionika ispred Doma kulture počinje u 14:45, a berbena povorka kreće u 15 sati. Povratak povorke predviđen je u 17 sati, dok će kulturni program početi 30 minuta poslije. Od 19 sati posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela njemačke, hrvatske i mađarske kuhinje. Program završava zabavom u sastav Keks, koja počinje u 20:30. U crkvi Svetog Ladislava u Salanti Nijemetu u nedjelju 4. listopada održat će se sveta misa i predstavljanje knjige velečasnog Bubala Zlatna reverenda. Program počinje u 15:30. Misno slavje predvodit će velečasni Marko Bubalo, a sudjelovat će tamburaški sastav Misija. Događaj organiziraju Hrvatska samouprava Salante i Udruga za Hrvate u Salanti. 9. međunarodni festival tradicijskog pjevanja održat će se u subotu 3. listopada u Subotici. Organizator je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, a program u njegovoj velikoj dvorani počinje u 17 sati. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žol Ciglanji i Jožef Kovač. Svećanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8:45 kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15:30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj opoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17:30 u prostoru Kultur Kikete u ulici Sent Haromšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će sa sjevera pristizati sve više deblji oblaka koji će povremeno prigušivati sunčevu svjetlost, no oborine se ne očekuju. Južni i jugoistočni vjetar bit će pojačan ponajprije na Zadunavlju, a na sjeverozapadu mjestimice i jak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 0 do 11, a najviša poslijepodnevna od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu gostovalo je prošle subote Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s predstavom Zastave nastalom prema romanu Miroslava Krleže. O tome kako je opsežno djelo preneseno na pozornicu razgovarali smo s redateljem Ivanom Planinićem. Glumac Marin Klišmanić predstavio nam je Joju, Kamilova prijatelja, a dojam publike prenijela nam je gledateljica Bernadeta Zadrović. Gostovanje HNK iz Zagreba ostvareno je financijskom potporom Hrvatske i Mađarske, a kao partner pridružio se i Ured Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. Krleža za ljubitelje kazališta u Mađarskoj nije nepoznat. Naime, nekoliko njegovih djela je izvedeno u Mađarskoj. Povišam na gospodu Glembajeve to davne. 58. kasnije je bilo čak i Hrvatsko kazalište izvelo Kraljevo. Ovaj puta Zastave što donose? Kakvu novinu u Budimpešti?
2: Kad govorimo o uprizorenju krležnih zastava u odnosu na tekstove koje ste vi spominjali, kao što su gospoda Glembajev i Kraljevo ili neki drugi tekstovi koji su igrali, razlika je u tome što se ti drugi tekstovi ipak češće postavljaju nego što se postavljaju zastave. Poznate su te parove zastave prije više desetaka godina koje su imale i kao predstava, ali i kao povijesni događaj zbog onoga što se tada događalo. Stekli su kultni status, tako da danas postaviti zastave na neki način je opet neko pionirski rad, jer se ponovno suočavamo s jednim velikim tekstom i romanom koji se rijetko postavlja. Tako da ova inscenacija daje vizuru na taj najveći krležin roman i njegovo najveće djelo iz neke suvremene perspektive.
1: 1800 stranica zgusnutu 2 sata plesa.

0: poteze koji postoje u romanu, ovdje možemo na puno zapravo komprimiraniji i uvjetno rečeno kazališno jednostavniji način prikazati.
1: U kolikoj mjeri se odražava Krležino razdoblje, njegov boravak u Budimpešti na Ludoviceju, znamo da je bio kade, i tu i u Pečovu?
0: Ne samo Budimpešta ili Mađarska, nego cijeli prostor tadašnje Austro-Ugarske monarhije i njezinog kraja, dakle mjesta koja se spominju kao što su Beč ili Milano ili ako idemo više na istok Bregalnica ili Beograd. Dakle, vi čitajući općenito Krležino djelo, a pogotovo čitajući Zastave, zapravo dobivate jedan presjek nekog prostora. Ja sam ga nekako doživljavao kao ako Zagreb promatramo, jer je Krležo iz Zagreba, pa onda u tom slučaju Zagreb promatramo kao centar, kao neki obod od 300-400 km u svim smjerovima koji zapravo na neki način ocrtava i pokazuje prostor i kulture kojima se on inspirirao i koje sve postoje dakle u njegovim djelima, jer su sve te kulture i svi ti prostori sudjelovali i u organizaciji i nastanku i njegovog, odnosno našeg identiteta. Tako da je i Budimpešta i Mađarska ne samo s likovima koji borave u Budimpešti, nego i sa pitanjima i problemima i motivima iz tog vremena utkana u Zastavi i ravnopravno stoji u sve ostale kulturne utjecaje.
1: Uz glumce imate i plesače, čak i solo pjeva, Mačicu.
0: Ensambl ove predstave je takav da osim glumaca iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imamo i troje plesača i troje glazbenika, što je opet na neki način odraz ovoga o čemu sam govorio, dakle o specifičnom čitanju ove inscenacije Zastava, koja se bazira na Kamilovom unutrašnjem stanju i egzistencijalnom propitivanju, tako da u tim njegovim unutrašnjim dubinama i ples i glazba imaju ulogu koja je ravnopravna onome što je u tekstu. 2025. premijera, 2026. a 27. da, to bi bilo super da bude u Beču. Da zatvorimo ovaj austro-hrvatsko-ugarsku nagodbu.
1: Ne samo na pozornici, nego uopće su izazovni. Komadi, štivo, sam. Kako ste stigli do vaše ulogi?
2: To je jedan dosta zanimljiv i dug put bio. Znači, ja sam pročitao te silne Zastave, koliko ih ima, 1800 stranica, i to je trajalo nekoliko mjeseci. I zapravo sam imao nekoliko faza upoznavanja uopće sa tom cijelom ulogom i sa tom cijelim štivom. I što se dogodilo zapravo tokom tog čitanja, mi se čini da sam zapravo najviše izgradio. A ne ovo kasnije kad smo počeli raditi, nego sam tu dobio najveći dojam, jer je to te Zastave zapravo nisu knjiga, to je iskustvo proći kroz to sve, to je Krleža tu napisao, tako da mislim da je neko sidro uopće mog dolaska do
1: Krležu. Ko čita zna da je pravi europejac, nakon Zagreba Budimpešta, i to prvi put gostovanje izvan Zagreba.
2: Izvan Zagreba, i da, i meni je, i baš sad kad smo došli u Budimpeštu, mi je sve to sjelo na mjesto, jer sam skužio da on je pisao i o ovome gradu i o Zagrebu i o Beču, i sad mi ono nekako baš sjelo. Kad sam recimo sjeo uz Dunav, kad sam vidio to sve, onda su mi se počele vraćati neke scene koje sam pročitao u romanu, tako da mislim da je nekako jako logično da smo tu.
1: Vi ste antipol zapravo američkog glavnog junaka.
2: Da, ja sam nekako njegova suprotnost, u stvari njegova suprotnost, a i njegova sličnost. Negdje taj njihov odnos je jako jezgrovit, ima puno tih slojeva i njih dvojica su zapravo uvijek u nekoj kao opreci, kao vole se, ali se i natječu i tako. Ono kao ne vide se 9 godina i onda opet taj cijeli odnos između njih dvojica uvijek ostao isti, bez obzira na to što se oni nisu vidjeli godinama i tako. Dogodio se neki život između i tako.
1: Jel je bilo teško naučiti mađarske izraze?
2: Da, ja imam tu rečenicu jednu mađarsku i to mi je ono cijelo vrijeme bilo kako da ja to sada izgovorim, ali mi zapravo imamo curu koja nama radi trailere u HNK u Zagrebu, koja je Mađarica, i onda mi je ona došla, ej, pazi ovo, moraš reći ovako, tako da mi je ona baš pomogla u tom smislu, tako da mi je sad ono, lako mi je to reći, nema neki problem s tim.
1: Eto, daje posebnu čar, da. Narodno kazalište mađarsko za nastup.
2: Ja vjerujem da je to, to mi je moment na kojeg čekam, kao kako će sad on proći kad to izgovori.
3: Ja sam stigla iz Prisike, istina, bila sam u službi u našem Hrvatskom muzeju do 2 sata, pa onda sam krenula na vlak u Samboter i s vlakom iz Sambotera sam stigla na predstavu.
1: To zbog hrvatske predstave?
3: Zbog hrvatske predstave. Budući da to radim u Hrvatskoj kulturnoj instituciji, mislila sam da je red da iskoristim ovu priliku da vidim na hrvatskom jeziku predstavu.
1: Jeste ih bili u nacionalnom kazalištu?
3: Bila sam, to isto kad su bila hrvatska predstava Eros onoga svijeta, kad

0: Hrvatska stupila u Uniju.
1: Jeste inače ljubitelj kazališta, volite gledati?
0: Jesam, ljubitelj sam, ali nisam da zadovoljna. Rijetko dođem do prilike.
1: Za Krležu ali to, znate?
0: Ja sam imala jako veliku sreću. Ja sam slušala Krležu kod profesora Lukača. I zato sam mislila da treba pogledati. Jako mi je ovaj profesor do duše i do srca u hrvatsku literaturu i književnost. Njegova predavanja su bila kao vrhunska.
1: Sad ćete vidjeti se vrhunske glumce.
0: Mislim da tako je. Hrvati u Mađarskoj imaju kulturnu autonomiju. Ako to ozbiljno gledam, onda na svih događanja mjere da sam tu, što je vezano s hrvatskom kulturom. To jako rado i činim.

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U nastavku emisije predstavljamo najnoviji 40. broj hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. Pregled najvažnijih tema, vijesti i zanimljivosti s njegovih stranica pripremila je glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Pitanje financiranja nacionalnih manjina u Mađarskoj posljednjih se godina uglavnom promatra preko iznosa koji se izdvaja iz državnog proračuna. No možda je još važnije pitanje kako se taj novac raspoređuje i prema kojim kriterijima pojedine organizacije dobivaju potporu, a druge ostaju bez nje. Dokumentacija o natječajima za potpore nacionalnim manjinama koja je nakon ukidanja tajnosti postala dostupna otvara upravo takva pitanja. Ako postoje jasni kriteriji, onda nije problem objasniti zašto je jedna prijava dobila potporu, a druga nije. No ako se odluka donese prema kriterijima koji javnosti nisu poznati, otvara se prostor za sumnju u političko odlučivanje, a manjinske zajednice takav prostor sebi teško mogu priuštiti. One su male, međusobno se poznaju i njihovi su predstavnici često istodobno članovi različitih institucija, samouprava i organizacija. Upravo zato sustav financiranja mora biti još transparentniji, a ne manje transparentan. Nitko ne bi smio imati osjećaj da o njegovu projektu odlučuju osobne veze, politička bliskost ili pripadnost određenom krugu. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Prekogranični programi za suradnju kao što su IPA ili Interreg prilika su za suradnju i povezivanje jer omogućuju pripadnicima zajednice da aktivno sudjeluju u zajedničkim programima. Za Hrvate u Mađarskoj ti su programi slamka spasa za očuvanje hrvatskog jezika, a njime i identiteta. Oni omogućuju prenošenje živog jezika kad lokalna samouprava, udruga i škola s jedne i druge strane granice sjednu za isti stol, najčešće komuniciraju na hrvatskom jeziku. A tako je i kad se posjećuju i kad veze ostanu dugo nakon što se materijalna potpora potroši. Više u tjednom komentaru iz pera Bernadete Blažetin naslova Slamka spasa. U ovom broju hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće napise. Pomorci su otvorenih ruku čekali sudionike Krotura. Sastanak glasnogovornika narodnosti i predsjednika državnih narodnosnih samouprava. Zaklada za buduću hrvatsku šokačku inteligenciju iz Mohača imala je kamp u Zadru. Gradišćanski Hrvati ponovno zajedno u Celju, hodočašće s putujućom celjanskom Marijom. Okupljanje u Potonji, drugi glumački kamp na Jadranu za mlade Hrvate iz Mađarske. Dan sela Plajgora okupio mještane i goste, tradicija, hrvatska baština i zajedništvo u malom pograničnom naselju. Sjednica županijske hrvatske samouprave u Baji, 19. dani obrane grada Kisega. Pomorska utrka i dan zdravlja. Jezik prez granic, mladi Hrvati ponovno povezani na Braču. Maturanti Hošiga na maturalnom izletu u Dubrovniku. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskoga glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Tradicionalni kulturni piknik Podravina 20 održat će se 2. i 3. listopada u Barči. U petak su u gostionici Gurito na programu susret hrvatske zajednice, predstavljanje udruge te izložba tkanina i narodni nošnji. Subotnji program donosi izložbe folklorni susret na obali Drave i svečanu priredbu u srednjoj školi Dravovelje koja počinje 18 sati. Nastupit će Kut Podravina i prijateljski ansambli. Hrvatska samouprava grada Barče poziva i na kuglanje i druženje u ustaboriški sastav misija u petak 2. listopada. Susret će se održati u istoj gostionici, a registracija sudionika počinje u 16, a kuglanje u 17 sati. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada ovog petka u Budimpešti od 19 sati u Fonu Budo i Zenehas koncert, na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Trgadbena berbena povorka održat će se u subotu 3. listopada u Gornjem Čataru. Sudionici će se okupiti u 13:30 poslije podne kod Doma kulture, a povorka kreće u 14 sati. Proći će ulicama Šandora Petefija, ulicom Pinke i Janoša Oranje te vratiti do Doma kulture. Večera počinje u 6:30 na večer uz nastup sastava Masne daske. U subotu 3. listopada u dvorištu škole u Hrvatskom Židanu održat će se 6. dobrotvorni gastronomski sajam. Program počinje u 16 sati, a posjetitelje očekuju domaća jela i slastice te nastupi učenika folklornog ansambla Hojno Čilog i Židanski zvijezdica. Prijot sajma bit će namijenjen programima učenika. U Birjanu će se u subotu 3. listopada održati Dan narodnosti, povezan s berbenom svečanošću. Okupljanje sudionika ispred Doma kulture počinje u 14:45, a berbena povorka kreće u 15 sati. Povratak povorke predviđen je u 17 sati, dok će kulturni program početi 30 minuta poslije. Od 19 sati posjetitelji će moći kušati tradicionalna jela njemačke, hrvatske i mađarske kuhinje. Program završava zabavom u sastav Keks, koja počinje u 20:30. U crkvi Svetog Ladislava u Salanti Nijemetu u nedjelju 4. listopada održat će se sveta misa i predstavljanje knjige velečasnog Bubala Zlatna reverenda. Program počinje u 15:30. Misno slavje predvodit će velečasni Marko Bubalo, a sudjelovat će tamburaški sastav misija. Događaj organiziraju Hrvatska samouprava Salante i Udruga za Hrvate u Salanti. 9. međunarodni festival tradicijskog pjevanja održat će se u subotu 3. listopada u Subotici. Organizator je Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, a program u njegovoj velikoj dvorani počinje u 17 sati. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara organizira posvećenje križa kraj putaša obnovljenog u naselju. Križ će blagosloviti velečasni Žol Ciglanji i Jožef Kovač. Svećanost će se održati u nedjelju 4. listopada u 8:45 kod križa. Sudjelovat će i pjevački zbor Rastina iz Udvara. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15:30. U Mohaču će se u četvrtak 8. listopada održati razgovor o tome kako običaj opoda buša približiti novim naraštajima. Sudionici će raspravljati o poučavanju te tradicije u školama, a bit će predstavljena i nova ilustrirana knjiga za djecu, 7 zapečaćeni tajni buša, nadahnuta baštinom mohačkih šokaca. Susret počinje u 17:30 u prostoru Kultur Kikete u ulici Sent Haromšak pod brojem 13. Organizatori pozivaju nastavnike, roditelje i sve zainteresirane.
1: Vremenska prognoza.
2: U četvrtak će sa sjevera pristizati sve više deblji oblaka koji će povremeno prigušivati sunčevu svjetlost, no oborine se ne očekuju. Južni i jugoistočni vjetar bit će pojačan ponajprije na Zadunavlju, a na sjeverozapadu mjestimice i jak. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 0 do 11, a najviša poslijepodnevna od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Luka Nižetić. Zapleši sa mnom. Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Kačmara 3. listopada u naselju održat će se 8. susret hrvatskih zborova. O pojedinostima, odnosno o prošlim i predstojećim aktivnostima samouprave govori Tereza Vujkov-Balažić, razgovara Renata Balatinac.
2: Pozdravljam i ja slušatelje. 3. listopada ćemo držati 8. sastanak zborova narodnih pjesama. Međunarodnog karaktera će biti, pošto svake godine imamo zbor iz Hrvatske, iz Bratinjene Velike, umirovljenički zbor Ledena Berba. I za ovu godinu su se odazvali, tako da imat ćemo 8 zborova. Dolaze osim Velike zborovi iz Harkanja, Udvara, Hrastina, onda Baja, Aloča, Ajmaš, Kaćmar. Dušnog se nije odazvao ove godine zbog bolesti, i umirovljenički klub zbor umirovljeničkog zbora Kaćmara. Jer u hrvatskom zboru smo petero iz umirovljeničkog kluba, tako da onako kao zajednički. Tako da predstavit će se i umirovljenički i kaćmarski ženski hrvatski zbor.
3: Na čiju je inicijativu pokrenut taj susret i s kojim ciljem?
2: Mi smo niz godina, više od 10 godina, organizirali sastanak zborova crkvenih pjesama. To je bilo još od početka, od 1997. godine, i onda više od 10 godina smo to organizirali za duhove. Ali pošto na duhove upočeli praznik od 3 dana je bio, više mjesta su držali svoje programe za duhove. Jedva smo mogli organizirati da dođe toliko zborova da ima smisla da se održi, i tako smo odustali. Onda više godina nismo imali ove sastanke i došla je ideja da šta bi bilo, kad već i tako pjevamo ove crkvene, znamo i naše narodne pjesme, zašto ne bi to. I onda smo počeli prije 8 godina i 8. put se organiziramo.
3: Nakon ovog susreta, kakve ćete programe, priredbe organizirati do kraja godine?
2: Pa, sad smo imali uskoro, krajem avgusta smo bili u Hrvatskoj, to je organizacija Hrvatske samouprave bila. Išli smo u Osijek, u Tvrđu, imali smo samo malo šetnje i biće, bili smo u crkvi Svetog Mihaela, baš je bila otvorena, bila je misa, to je bila jedna nedelja, gdje smo otišli na kupanje u Bizovačke Toplice i posle kupanja opet u Portanovu, da ako neko želi može da kupuje hrvatski slatkiša i ovo ono, tako da imali smo plan za čitav dan. Jako je dobro uspjela organizacija. 24. sad u rujnu naš zbor, istina sa malim brojem, učestvovali smo na festivalu umirovljenika saveza, državnog saveza umirovljenika u Budimpešti, pjevanjem narodnih pjesama, gotovo bunjevačkim, isto to što smo pjevali u Harkanju kad smo sad bili. I pripremamo se za proslavu 20-godišnjice obnove Vodice i 15-godišnjice obnove Svetog Bunara u Kaćmaru, ali ne možemo doći do takvog datuma koji bi svakom odgovarao, tako da imamo sad pred nama listopad 17. i 31. Ali pošto ćemo danas imati sednicu, rešit ćemo se, lučit ćemo koji će biti taj datum. Za ova dva datuma imamo iz župnika Stavoča Tomaškovića koji bi držao misu, tako da treba da se odlučimo. 17. bi bio dobar, ali već imamo program, ne Hrvatska samouprava, nego umirovljenici, tako da nećemo moći sklopiti, ali za 16. opet nameravamo da se napravi promocija knjige Vinka Šopčevića Dragovima našim starim, ali još nije fiksna datum, za 16. popodne. Kod nas bi bilo, ako uspije, posle podne u 2 sata, a u Ajmašu u 5 sati. Mislim smo da bi to jako dobro priredba bila, pošto ovdje u Kačmaru više nije zainteresirano, ali ne znaju hrvatski jezik, pa bi mogli čuti na mađarskom jeziku ovu promociju. Onda obnovili smo križ pored nogometnog igrališta iz natječaja. To je 11. križ kraj Putač kojeg smo ove godine obnovili. Ne ove godine, on je 11. po redu, ali od 2014. godine 11. kraj Putača križa. Sad nameravam predati natječaj za središnji ured Vodočašće u Međugorje. Da li će uspjeti ili ne, to ćemo znati krajem godine. Imamo još jedan program. Potražili smo me iz Čavoja. Prije 150 godina se rodio Ivan Petreš. Mi ga slavimo ili spomenemo se o njemu svaki put od 1998. godine kada držimo materice. Onda imamo hrvatsku misu, spomenemo se o Ivanu Petrešu, stavimo mu vijenac kod njegove spomen ploče i onda imamo proslavu materica. Tako da djeca iz škole, iz zabavišta dolaze i onda jedan kratak program. Naš zvor se naviko prikazati i agom prilikom za materice, onda izvještavamo ljude o tom šta smo ove godine uradili, šta je plan za sljedeću godinu i onda imamo jedan ručak posle svakih svojoj kući zima je i onda s osim otprilike završavamo godinu. U Dušnoku smo još navikli posle Božića biti sa crkvenim pjesmama na sastanak zborova. Toliko još o ovogodišnjem programu. U Vodicu smo se pripremali, Hrvatska samouprava je donijela odluku. Imamo samo 4 filagorije, 2 smo kupili mi, a 2 je Nemačka samouprava. A mi smo obezbedili farbe i četke za farbanje ovih filagorija. Tako da drago mi je što je 12 mladi aktiviralo se i sa tim što smo mi pripremili, oni su otišli pa su ufarbali ove filagorije. Tako da smo odmaknuli ne samo da rade stari mojih godina, nego i mlađi hoće da čuvaju one rezultate što imamo.
0: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Hrvatsko izdanje knjige Boje Hrvatske Moravske posvećene povijesti, jeziku, tradiciji i kulturi moravskih Hrvata predstavljeno je u Hrvatskom centru u Beču. Opširnije iz priloga emisije Na valovima staroga kraja Hrvatskog radija.
0: Na valovima staroga kraja.
2: Hrvatsko izdanje knjige Boje Hrvatske Moravske posvećene povijesti, jeziku, tradiciji i kulturi moravskih Hrvata predstavljeno je u Hrvatskom centru u Beču. Knjigu je predstavila urednica Lenka Kašperko-Privova iz Hrvatskog doma u Jevišovke uz izložbu starih fotografija koje svjedoče o životu hrvatske zajednice u Južnoj Moravskoj. Program je vodila i knjigu promovirala Adriana Markon-Jurčić, dok je u glazbenom dijelu nastupio češki zbor Slavuj. Na predstavljanju je bila naša Snježana Herek.
3: Sa nama je Adriana Markon-Jurčić, djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u

0: U Beču Hrvatski centar bio je jedan od organizatora bečke promocije monografije Boje Hrvatske Moravske, i to na hrvatskom jeziku prevedene, dakle hrvatskog izdanja. Vi ste vodili razgovor sa jednom od autorica. Što vam je bilo važno večeras reći i vaš utisak, obzirom da je postavljeno i puno pitanja iz publike i da je interes za ovu promociju bio izuzetno velik?
1: Interes je bio jako velik i sama tema je velika i doista značajna, i htjeli smo ovom priredbom zapravo predstaviti ne samo izdanje, odnosno hrvatski prijevod knjige, te monografije o moravskim Hrvatima, nego i fotografije koje su doista vrijedne jer su stare skoro 100 godina i snimane su u boji. To su praktički prve fotografije moravskih Hrvata u boji. Na neki način se to korelira zbog toga što su te boje i nošnje na tim fotografijama zapravo upravo boje Hrvatske Moravske, a tako se i knjiga zove. Htjeli smo da ovu priredbu i da ovaj razgovor i da do knjige dođe što više ljudi, i gradišnjih Hrvata i Hrvata doseljenika i Čeha, i doista bila je šarolika publika, što mi je izuzetno drago, a i interes medija je isto tako zapravo isto bio velik. Ono što me, evo, to mi je bilo posebno drago da je bila tako šarena publika i da je pobudilo, da je publika jako puno pitanja pitala, dakle doista im je bilo zanimljivo, jer se o toj temi zapravo malo zna, o moravskim Hrvatima se malo zna, ali nekako sada sve više i više djelovanjem samih moravskih Hrvata iz Češke sve više se i čuje za njih.
0: Posebno je sigurno ovo bilo zanimljivo gradišćanskim Hrvatima koji su u istom valu u 16. stoljeću doselili na područje današnje Austrije i šire i dalje. Vidimo da su moravski Hrvati otišli još sjevernije.
1: Da, oni su, to je najsjevernija hrvatska manjina. Otišli su u nekim istim valovima, u istom periodu kada i gradišćanski Hrvati, i bili su dio toga trenda naseljavanja. I bili su okruženi, evo konkretno ova tri sela u Južnoj Moravskoj bila su okružena njemačkim govornicima, i zato i jesu tako nekako ostali, nisu se tako brzo asimilirali, odnosno asimilirali su se u češko društvo tek kada su se raselili, kada su bili u doticaju sa češkim jezikom, ali oni su zapravo bili nekako još uvijek okruženi njemačkim jezikom, tako da ja mislim nekako je to... To je bio jedan val koji je, eto, na neki način prelomljen granicom, da tako kažem, jel?
0: Gradišćanski Hrvati i moravski Hrvati, čuli smo, imaju vezu, ne posve usku, ali s vremena na vreme gosti su moravski Hrvati ovdje u Hrvatskom centru. Čuli smo da mlada generacija hoće te veze još dalje produbiti.
1: Da, mlađa generacija, ja mislim, više nije opterećena teretom prošlosti i može iz nekih drugih kuteva i perspektiva sagledati zapravo cijelu problematiku. Evo, čuli smo da zapravo moravski Hrvati su pričali uvijek i govorili među sobom obiteljski, dijelili sjećanja na djetinjstvo, ali nikada recimo na stradanja u Drugom svjetskom ratu. I ono sve što je bilo prije raseljavanja 48. o tome se govorilo, ali u Drugom svjetskom ratu se nije. Tako da to su bolne teme koje, mislim, mladi više nemaju, ne nose sa sobom. Postoje možda neke transgeneracijske traume, ali ne više u toj mjeri kao nekada. Tako da ta mlada generacija, moram reći, imam dobar osjećaj da bi mogla zapravo pokrenuti možda revitalizaciju te zajednice?
0: Da se čuje mnogo više da. O moravskim Hrvatima.
1: I da se što više za njih čuje, jer doista priče su iznimne i svakome bih preporučila da pročitaju, da pročita tu knjigu. Knjiga postoji u biblioteci Matice iseljenika. Sigurna sam da ju tamo slušatelji mogu naći.
0: Dakle, Hrvatska Matica iseljenika posjeduje knjige,
1: ona je podržala izdanje knjige i prijevodi uopće da ona ugleda svjetla dana. Hrvatska Matica iseljenika je središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
0: Uz posebnu napomenu da je riječ o prvoj takvoj knjizi vezano za moravske Hrvate, bogato ilustrirano je na gotovo 270 stranica i da je ona temelj sada i baza za daljnja istraživanja.
1: Da, sigurno su još mnogo je pitanja tu otvoreno i baza je za daljnje istraživanja, ali ta monografija je izuzetno atraktivna. Dizajn je prekrasan, izgleda jako moderno, suvremeno, a pisana je u isto vrijeme jednostavno, razumljivo i to zapravo i autorica, koautorica Lenka Koprivova i sama rekla da im je cilj bio da bude razumljivo svima, da knjiga, da to štivo bude razumljivo svima.
0: Hvala lijepa na razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Za Hrvatski radio govorila je djelatnica Hrvatskog centra Gradišćanskih Hrvata ovdje u Beču, Adrijana Markon-Jurčić. Hvala. Sa nama je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu ovdje u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Evo, večeras ste i vi dali vaše uvodno slovo na promociji hrvatskog izdanja monografije Boje Hrvatske Moravske. Šta vam je bilo važno poručiti ovom skupu? Jedna izuzetno zanimljiva promocija koja ima posebni značaj za sve Hrvate.
2: Naravno, ovi naši Hrvati koji su se iseljavali evo prije više stotina godina, doista je vrlo emotivan trenutak kad se oni zajedno opet nađu. Moravski Hrvati su doživjeli poslije Drugog svjetskog rata veliku tragediju. Evo, ja sam pripomenuo, 98. sam i osobno bio u Jevišovki, gdje vidite tu emociju ljudi kad se nađu zajedno, koliko god one tragedije u životu doživjeli, sve to jedna ljudska ljubav i zajedništvo mogu nadživjeti. Zato mi je posebno drago da i naši Gradišćanski Hrvati su evo, u ovom Hrvatskom Gradišćanskom centru ugostili Hrvate i da održavaju veze. Eto, nisu naši Moravski Hrvati tako ni daleko, eto, samo 60 km.
0: Zanimljivo je, ovdje večeras smo čuli te veze između Gradišćanskih Hrvata i Moravskih Hrvata nisu baš posve uske, na tome sada radi ova nova generacija, autorica, jedna od autorica, Lenka Kašpivova, ili sam krivo rekla?
2: Kopšivova, da.
0: Lenka Kašpivova.
2: Tako je. Treba je doista čestitati, podržati taj rad. Evo, nama je drago ispomenuto je ovdje bilo da se i mladi Hrvati Moravski su isto uključeni u rad Hrvatske Matice iseljenika i vladinih tijela u koje su oni uključeni. To će isto približiti naše Hrvate svoje pradomovine.
0: Kako je ovdje istaknula Lenka, ovo je praktički prvi ovakav projekt, jedna baza, jedan kamen, temeljac za daljnja istraživanja, jer su mnogi mislili da su Moravski Hrvati nestali, iščeznuli.
2: Tako je, i ona je spomenula poslije Drugog svjetskog rata je arhivi su uništeni u tom dijelu zbog ratnih djelovanja i požara. Ali to je nakon svake takve ratne tragedije je se uvijek dogodilo. I naši Hrvati u Vojvodini su isto ostali bez puno dokumentacije, a i u našoj Hrvatskoj je isto u svim stoljetnim ratnim djelovanjima puno arhiva uništeno i stradalo, ali opet se puno toga ljudi sami sjećaju. Ovdje je ona rekla intervjue koje je ona vodila sa svjedocima iz tih vremena. Oni su vrlo dragocjen izvor i onda to treba samo nadopuniti sa znanstvenim istraživanjem arhiva i dokumenata.
0: Ovdje uz ovu promociju bila postavljena jedna prigodna izložba prve foto u boji slike moravskih Hrvata.
2: Tako, evo, nevjerojatno, to su slike jednog češkog entuzijasta, fotografa, koji je već 1930-ih napravio, jer je to vrlo koloristično, vrlo živopisne su nošnje naših moravskih Hrvata i on ih je posebno nekom tehnikom već 1932. čini mi se spomenula napravio. I to je jedan raritet, eto, u Europi i vjerojatno u svijetu.
0: U svakom slučaju svake hvale vrijedna promocija.
2: Upravo tako i to samo treba nastaviti. Nadamo se da će biti više takvih događanja. Da.
0: Hvala lijepa. Za Hrvatski radio govorio je opunomoćeni ministar u Hrvatskom veleposlanstvu u Austriji, gospodin Josip Špoljarić. Hvala vam.
3: Dobar dan, ja sam Lenka Kasper Kopřivová i jesam od udruge građana hrvatske narodnosti u Češkoj.
0: Vi ste također autorica jedne izuzetno važne monografije hrvatskog izdanja koje je ovdje večeras promovirano u Hrvatskom centru Gradišćanskih Hrvata u Beču, monografija pod nazivom Boje Hrvatske Moravske. O čemu je riječ?
3: U ovoj knjigi je riječ o nama, o moravskim Hrvatima, i ima tamo tri dija ove knjige o povijesti, o jeziku moravskih Hrvata i o
0: tradiciji.
3: O tradiciji, o kulture moravskih Hrvata.
0: Ovdje je bilo mnogo publike i mnogo pitanja, očito izuzetno zanimljiva tema. Ovo je praktički prva monografija takve vrste koja obrađuje moravske Hrvate za koje se je mislilo da su iščeznuli, da ih više nema, očito mlade generacije. Vi ste također u toj generaciji se pobrinula ova generacija da dođe do ove monografije. Koja vam je bila ideja vodilja i šta vam je bilo važno da obradite u ovoj monografiji Boje Hrvatske Moravske?
3: Ja znam da sada već čuda ljudi u Hrvatskoj ne zna da ima još Hrvate u Moravskoj, ali isto u Češkoj čuda puno ljudi ne zna da u Češkoj živi Hrvati. I takaj puno od ovih času iz hrvatskih obitelji nisu znali ovu priču o moravskim Hrvatima, jer kod kući nije se za tome govorilo. Da oni možda da su znali da baba, djede, da su bili Hrvati, ali ča to je, času njihovi roditelji ili baba, djede doživjeli, to nisu znali. I zbog toga smo izdali ovu knjigu da se za moravske Hrvate zna. A ne nek ovi ki nisu Hrvati, ali aj ti času Hrvati.
0: Knjiga ima gotovo 270 stranica i izuzetno bogato je ilustrirana sa veselim bojama, narodnim nošnjama, ostalim impozantnim, da tako kažem, fotografijama. I sami ste rekli da su Hrvati prepoznatljivi bili i jesu po živim bojama i koloritu.
3: Da, je to tak. I kad smo tražili nazvanje ovoj knjigi, dugo smo tražili, ale pak je nam kao to palo na mislo ovo Boje Hrvatske Moravske, jer to je nešto tipično. Jer aj ova kombinacija bojeva koje su imali moravski Hrvati, to je bilo nešto egzotično u Moravskoj. Nisu bile ove kombinacije. Mislim da aj u Hrvatskoj je to nešto malo drugačije než
0: nego kod vas, nego, što je bilo.
3: Da, da, da.
0: Ali kad smo kod boja, onda svakako treba spomenuti da ovu bečku promociju ove vaše monografije je pratila i prigodna izložba fotografija koje su iz 30. godina prošlog stoljeća na kojima su moravski Hrvati. Ovo je jedan raritet.
3: Da, ovo je raritet. Ove fotografije jesu iz 1932. godine i njih fotografirao Karel Dvořák. I on je zanimljivo na ovim fotografijama je da su već u boji, jer tonda još nije to bilo obično da se fotografira u boji. A on je koristio tehniku koja se zove uvahrom. A iza toga sad imamo ove fotke a vidimo kako su ove nošnje hrvatske izgledali autentično tonda. Ne danas, ali tonda još kad su njih ljudi nosili.
0: Naravno, ova vaša monografija promovirana je uz veliku pompu u Zagrebu. Ovdje je izuzetno važno da ste došli u Beč, u Hrvatski centar Gradišćanskih Hrvata. Gradišćanski Hrvati sa vama dijele istu sudbinu i povijest.
3: Da, nam je to jako važno da smo mogli doći ovdje u Hrvatski centar, jer aj kontakt sa Hrvatskim centrom među moravskim Hrvati i Hrvatskim centrom uvijek su bili jako dobri i mislim da Hrvatski centar jako nam pomaga na promociji naših aktiviteta. Zahvaljujem s njim se za ovo sve.
0: Te veze su posebno važne, to smo i večeras vidjeli. Ono što svakako treba istaknuti, o čemu je bilo i ovdje riječ, je da je ova vaša monografija jedan kamen temeljac za daljnja istraživanja, jer ovo je samo početak. Vi imate očito još mnogo toga za reći, kao što smo ovdje čuli.
3: Da, mi još imamo puno ideja što se može istražiti. A neke ideje su i za moravsko-hrvatski jezik, neke ideje su za povijest moravskih Hrvata i imamo, ja mislim da imamo još puno ideja za to kako raditi s mladu generaciju.
0: Ono što ste spomenuli kod mlade generacije je također zanimljivo da ste rekli ova materija treba također biti na određen adekvatan način promovirana mladoj generaciji. Samo time mogu razumjeti šta su proživjeli i tko su bili njihovi stari.
3: Da, to ja si mislim da ja si mislim da svaki čovjek mora otkrit svoju sobstveni vezu, svoju vezu sa ovom pričom, a sa ovom vezom trebamo mi raditi, jer kad je to nešto
0: nešto posebno važno da ste spomenuli, nije tu važna samo znanost. Vi ste htjeli za sliku, ovu knjigu, ovu monografiju približiti svakom običnom čovjeku.
3: Da, jer ja mislim da to nije samo ta znanost, ali da to je i ova emocionalna veza. A da svaki mora otkriti svoju sobstvenu emocionalnu vezu sa toj temoj. Da to još ima neku budućnost.
0: U svakom slučaju nastavak slijedi.
3: Da, u svakom da, nastanak slijedi i to ja sam jako sretna, jer vidim da to ima, da to barča ima, da to ima ove plodove.
0: I veliki odaziv.
3: Da, to grije dalje. To je super.
0: U svakom slučaju čestitke na ovom monumentalnom izdanju. Ovdje je predstavljeno hrvatsko, ima još izdanje na njemačkom i češkom jeziku. Jedna sjajna monografija Boje Hrvatske Moravske. Čestitke.
3: Hvala vama.
0: Hvala i vama.
3: Hvala vama.
4: Hrvati@radio.hu

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli s nama uz vijesti, hrvatsku glazbu i priča i života naše zajednice. Bilo je riječ o gostovanju zagrebačkog HNK u Budimpešti, predstavom zastave, predstavili smo vam novi broj hrvatskog glasnika i najavili skorašnji susret hrvatskih zborova u Kaćmaru. Upoznali smo i knjigu Boje Hrvatske Moravske, te vas podsjetili na predstojeća kulturna događanja. U pripremi emisije sudjelovali su Branka Pavić-Blažetin i Renata Bolatinac, za tonsku realizaciju bio je zadužen Norbert Aut, a emisiju je uredio i vodio Andrija Pavleković. Ponovno smo s vama sutra u 8 sati. Do tada vam želimo ugodan i uspješan dan, do slušanja i svako dobro.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Izašao je i štampa najnovije broj Deščanskog ogledala lista koji izdaje uprava sela Deske, a po tradiciji na prvoj i zadnjoj strani fotomontaža, a sad o raznim programima koji su održani u ovom pomoriškom naselju, i to o danima sela i o ajvarijadi. A na prvim stranama odgovori načelnika, u stvari prvog čovjeka sela, Laslova Kiraja, na pitanje uredništva o raznim programima, a pored toga i o problemima što se nalaze u selu, o tome da šta će biti u sljedećem periodu, kakvo je financijsko stanje u selu i kakve promjene očekuju u sljedećem periodu. Zatim tu je strana o programima u seoskom domu koji je centar kulturnog života naselja, ne samo naselja već i okoline. Nisu izostaneni iz ovog broja vesti iz centralnog zabavišta kao i škole Zoltanti. A pošto su bili na danima sela 20 nagrađenih, o njima kratko u ovom listu na nekoliko strana. Među njima su i Ruben Fridman koji je dobio nagradu za mladog talenta, a najstariji čovjek sela jeste Dimitrije Mita Živić, koga svi poznaju u naseljima i kao što su i rekli, zdravije i nadaju se da još dugo godina će biti jedan od najstarijih ljudi u ovom selu. Zatim o rezultatima dana sela na raznim takmičenjima i o tome da šta se zbilo na programima, a tu su i vesti o novim radnicima koji rade u Zoltanti školi, kao i o njihovim planovima. Naravno, ni iz ovog broja su izostali vesti Banata, u kojima na prvom mestu je nastup Banata u Italiji, zatim Deščanska slava i ajvarijada. A na zadnjoj strani važne informacije. Sve su to Deščani dobili ovih dana besplatno, razdelili su radnici uprave sela Deske, a svi se nadaju da će imati važne i dobre informacije kao što je to bilo i do sada.

dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro i dobro došli u našu današnju dvosatnu radijsku emisiju na hrvatskom jeziku. Danas je srijeda 30. rujna, a kroz današnji program vodi vas vaša urednica i voditeljica Renata Balatinac. Tonskim stolom Laslo Ščaser upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolega Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Ostanite uz nas u sljedeća dva sata jer vas očekuju zanimljive teme, korisne informacije i naravno puno dobre glazbe. Vodimo vas na otkrivanje spomen ploče Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatske i Srpske osnovne škole i gimnazije. Iz našeg arhiva donosimo vam prilog o bačvanskom naselju Dušnoku, te bit će riječi o hrvatskom izdanju antologije kratkih priča Hrvatica iz Latinske Amerike. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatske kulturne udruge Podravina povodom 20. obljetnice djelovanja udruge 2. i 3. listopada održat će se tradicionalni kulturni piknik na Dravi u Barči. U petak 2. listopada s početkom u 13 sati počinje druženje i dolazak gostiju. U 14 sati održat će se forum udruge, odnosno predstavit će se djelovanje udruge. U 15 sati otvara se izložba tkanina i nošnji. U 16 sati gosti mogu kušati delicije područja. U subotu 3. listopada u 13 sati u srednjoj školi Dravo Völje zainteresirani mogu pogledati narodne nošnje, izložbu 20 godina u slikama, odnosno izložbu glazbala. U 16 sati kod turističkog centra održat će se lesačnica na otvorenom. U 18 sati upriličit će se gala program u srednjoj školi Dravo Völje. Nastupaju u Drava iz Lukovišća, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo iz Hrvatske, ženski pjevački zbor Korijeni i podravski tamburaš iz Martinaca, KUD Ladislav Matušek iz Kukinja, ansambl Boroko iz Barče i tamburaški sastav Misija. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Barče u petak 2. listopada s početkom u 17 sati u gostionici Gurito u Barči održat će se kuglanje i druženje uz tamburaški sastav Misija. Prijaviti se možete na e-mail adresi zoso69@gmail.com i na ondi.fešu81@gmail.com, odnosno na telefonskim brojevima 0620 470 3414 i 0620 497 1143. Dolazak i registracija je od 16 sati. Očekuju se prijave ekipa od 3 člana. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muromenti. Album objavljen ovoga proljeća donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. Hrvatska narodnosna samouprava Udvara srdačno vas poziva na posvećenje križa kraj Putaša obnovljenoga u selu, koji će posvetiti velečasni Žold Ciglanji i Jožef Kovač 4. listopada u 8.45. Sudjeluje muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U organizaciji Hrvatske samouprave Salante i Udruge za Hrvate u Salanti 4. listopada u 15.30 u crkvi Svetog Ladislava služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Marko Bubalo. Sudjeluje tamburaški sastav Misija. Nakon sveta mise slijedi promocija knjige.
2: 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pečuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujaša Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti i položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa pa bit će objavljeni u časopisu Slav Varija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjega susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića pod brojem 3.
0: Prognoza.
2: Sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U Budimpešti u Hošigu je otkrivena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatske i Srpske osnovne škole i gimnazije. Rođen u Kačmaru, a školu na Trgu Ruža, najprije je došao kao učenik. Potom je ondje predavao matematiku i fiziku, a ravnateljsku dužnost obnašao gotovo 27 godina. Zalagao se za nastavu na materinskom jeziku i razvoj hrvatskog narodnosnog školstva. Poslije je kao predsjednik hrvatskih samouprava u Budimpešti organizirao kulturne programe i radio na očuvanju hrvatske zajednice. Na svečanosti su se njegova rada prisjetili glavna ravnateljica školskog centra Ana Gojtan, predsjednik Hrvatske samouprave glavnog grada Stipan Đurić i hrvatski parlamentarni glasnogovornik Ivan Gugan. Nastupili su zbor Hrvatske izvorne folklorne skupine i orkestar Hošiga. O Stipanu Vujiću u prilogu govore predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj Josip Ostrogonac i njegova unuka Mira Vujić, te bivša kolegica Terezija Haklić. Stipan Vujić preminuo je 19. kolovoza 2022. godine u 90. godini života. Posljednji ispraćaj održan je 6. rujna 2022. godine na budimpeštanskom groblju Forkošriti. Reporter je kolega Andrija Pavleković.
1: Pa evo imamo u stvari dva uzroka. Vidio smo u Pečuvu kako to primjerno rade. U klubu vidimo redom su postavljene spomen ploče i ravnateljima i ostalim djelatnicima. Pa sam se sjetio da je ove godine 80. obljetnica naše nastave, hrvatskog školstva, mogu tako reći. Nažalost, prvi učitelji više nisu među nama, ali sam se sjetio i toga da smo imali jednog ravnatelja koji je više nek 25 godina bio direktor jedne ustanove, naše bivše hrvatsko-srpske gimnazije osnovne škole na Trgu Ruža. Pa smo u dogovoru sa ravnateljicom, u dogovoru sa glavnom gradskom saupravom, glasnogovoriteljem Ivanom Guganom smo se dogovorili da postavimo ploču kao prvo i da to postane u Stipanu Vujiću. I onda da to bude kao jedna serija da bi kasnije i ostalima našim profesorima dikle spomen ploče da ih se prisjetimo.
2: Staru ustanovu nosimo u duši, u novoj živimo.
1: Da, to je tako. Ja mislim zavrijedili su da ih ne zaboravimo, jer ipak onda sve ono djelo što smo učinili, da onda njih nije bilo tamo od poslije 45. i 50. godina u najtežim vremenima, danas ne bi bilo danas tu u nas.
2: Što vas veže uz ravnateja? Imate osobne događaje neke?
1: Pa treba da kažem da preko mame u Ljagobite blizu Rodovi smo. To mi ponekad nije ni dobro došlo. Jer nisam bio naročiti matematičar, pa mi uvijek svitao. Ali bio je, mislim, jako strog profesor, strog direktor, barem ja tako znam, ali je bio humanan i čovjek.
2: Nažalost, evo, on je rano izgubio i sina i usput suprugu. To je jedna tragedija.
1: Jako je teško bilo, nikad neću zaboraviti. Baš smo putovali na Pag, na usavršavanje, kad me zvao telefonom. Nisam htio povjerovati kad je rekao, eto, umro mi je sin. I to tako je rekao, kaže, jo, so ja treba da sam otišao, a ne on. I, ali ipak i to je dosta, mislim, ljudski je on to podnašao. Šta što je kod njega u duši bilo, to mogu zamisliti. Sigurno nije bilo lako, ali doživio ipak jednu duboku starost.
2: On je bio čovjek koji je volio okupljati ljude i uvijek imati dobro mišljenje. Evo, bio je na čelu kluba umirovljenika, kasnije i prvi predsjednik Hrvatske narodosne samouprave Budimpešte. Organizirali su se znanstveni skupovi, forum. Malo je življe postalo.
1: Sigurno, dakle, bio je mnogo stran, bio je aktivan u bivšem savezu, ja, u Desajusu i nakon promjene je, čak je radio u ministarstvu, je bio pročelnik za hrvatski jezik nekoliko godina ili godinu dana, ne znam, sve jedno, i nastavio je svoj rad, dakle nije prestao. I mislim, to je ona njegova, ne samo kao odgojni obrazovni rad i kao direktor i sve to, bio je popularan. Ali što je tu je, vrijeme prolazi.
2: Kako ste doživjeli ove trenutke postavljanja spomen ploče?
3: Baš sam bila oduševljena, da budem iskrena. Mislim, meni je to bilo posebno. Znam da on bi bio veoma ponosan na ovo društvo što je on mnogo volio da izgradi. Da, mislim, njemu je to bilo stvarno životno djelo da bude ravnatelj ove škole. I kod kući je, mislim, stano govorio o tome i o ljudima koje je on sreo i sarađivao sa njima. I mislim, imao mnoge kontakte ne samo u Mađarskoj, nego i u tadašnjoj Jugoslaviji. Baš je volio svoj posao.
2: Svoju obitelj, unuke? Kako se sjećate na njega?
3: Pa, unuke je isto mi mnogo je igrao sa, sa nama. To se sjećam da mi spjevao je mnogo i učio nas je naravno bunjevački, odnosno hrvatski. I o, mi prve dvije godine svog života sam, živjeli smo zajedno, mislim, i sa Stipanom, sa Čičom i sa mojom bakom, mislim, Anicom.
4: Velika obitelj?
3: Kao velika obitelj. I onda smo se preselili u svoj stan, a i onda smo imali baš blizak kontakt i mi često smo se vidjeli. I ja sam kad sam pohađala ovdje ovu školu, ne ovu, nego na Trgu Ruže, onda smo, onda je uvijek, mislim, nas ugostio kao društvo.
4: Ostalo je puno fotografija, sjećanja?
3: Pa jeste, ostalo je baš puno. Kad sam gledala natrag na fotografije, on izgleda da nije stario, mislim, između svoje 40. godine do 80. skoro je izgledao isto, jer je bio, mislim, verovatno je toliko uživao svoj život i svoj posao, on stvarno nije se stario. Jeste.
4: Odraz dobrog čovjeka.
3: Jeste, tako je.
4: Kako se sjećate prvog susreta s Stipanom Vujićem?
5: Pa sada iskreno kažem, prvi put kad sam stigla na Trg Ruža, onda sam ga upoznala, ali inače jako rano sam ja počela već raditi, jer sam bila još na fakultetu. Na četvrtoj godini sam ja već predavala fiziku u Srpsko-hrvatskoj gimnaziji.
4: Onda vam mogao pomoći?
5: Pa da, tako da ja se radujem da sam i danas došla ovamo, jer on je bio koji je uvijek uz mene stao, jako mi je mnogo pomagao, ali uvijek mi je i tražio da gdje će sad nešto primetiti, da li sam dobro kazala ili nisam, nisam pogrešila ili jesam, tako da je jako pazio na me. A ja sam se zato radovala da je imao je skrbi za me. Sam bila sretna uz njega. Jako dugo godina sam bila fizičar, matematičar tamo na Trgu Ruža. I kad smo došli ovamo, i onda je on još živio i mnogo puta smo se sreli. Inače, više puta smo se mi sreli jer on je stanovao blizu nas. I uvijek smo išli kući, ja sam malim Poljskim i on je uvijek s manom išao kući i moje kćerke. I četvero smo uvijek išli, tako jako smo bili dobro raspoloženi. Volili smo se jedan drugoga i Anica i onda još živjela. Bili su kod nas, mi kod njih, tako da ja sam sretna da sam sad došla ovamo, da sam se opet mogla sjetiti na njega. Jako sam ga volila, da iskreno kažem.
4: Pogledali ste tabloe, ima još nastavnika vaše generacije?
5: Zato ima još. Ali među njima sam koji su, jako mnogi su već umrli koji su tako na tabloe, da izvan mene, ako još smo, ja ni ne znam, ja i Petra Šanica, jako mi je žao da je mnogo od njih su već umrli. Ali mi jesmo i hvala Bogu.

Hrvatsko izdanje knjige Čuvarice niti, zbirke kratke pripovjedne proze, sadrži 25 životnih priča Hrvatica iz dijaspore koje iz različitih krajeva Latinske Amerike svjedoče o sudbinama svojih predaka koji su onamo stigli iz raznih hrvatskih geografskih regija od Drave do Jadrana u potrazi za kruhom i slobodom tijekom turbulentnog razdoblja obilježenog poznatim prekooceanskim europskim migracijskim valovima od kraja 19. do sredine 20. stoljeća. Zbirka se sastoji od 5 zasebnih tematskih cjelina od kojih svaka donosi pretežno po 5 poetskih minijatura koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Posrijedi je knjiga priča antologijskog karaktera, a nastala je inicijativom Mreže Hrvatica Latinske Amerike Croactivas. Izvorno je objavljena početkom ove godine od strane izdavača Jadran iz Buenos Airesa na španjolskom i portugalskom jeziku pod naslovom Guardianas de la Trama, a u hrvatskom prijevodu u nakladi Hrvatske matice iseljenika opseže više od 250 stranica. Predgovor hrvatskom izdanju knjige Čuvarice niti napisao je Zdeslav Milas, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, naglašavajući povijest hrvatskog iseljeništva često se pripovijeda kroz brojke i valove, brodove i odredišta, gospodarske prilike i političke okolnosti. No, svaka velika povijest sastavljena je od nebrojenih malih života, od odlazaka koji su započinjali nadom, ali i neizvjesnošću, od rastanaka koji nisu imali jamstvo povratka, od ljudi koji su tražeći kruh i slobodu ponijeli ono najdragocjenije što su imali, svoj identitet, a identitet nije ono što nosimo u putovnici, on je ono čega se ne odričemo ni onda kada nas život nauči govoriti drugim jezikom. U toj tihoj povijesti žene zauzimaju posebno mjesto, ne zato što su bile glasnije od drugih, nego zato što su razumjele da se najvažnije stvari ne čuvaju bukom. One su bile prve učiteljice jezika, prve pripovjedačice obiteljske povijesti, prve čuvarice blagdana, običaja, hrvatstva i vjere. Njihova svakodnevica nije poznavala velike geste, ali upravo je iz te svakodnevice nastajala postojanost. Dok su se mijenjale države, granice i naraštaji, one su strpljivo povezivale ono što se činilo nepovezivim, prošlost s budućnošću, Hrvatsku s novim domom, uspomenu sa životom. Zato naslov ove knjige nadilazi književnu metaforu. Nit nije tek simbol povezanosti, ona je znak odgovornosti. Prekinuta nit prekida sjećanje, a izgubljeno sjećanje postupno briše i identitet. Čuvati nit znači odbiti zaborav. To je tih, gotovo neprimjetan čin otpora prolaznosti. Priče sabrane u ovoj knjizi ne traže od čitatelja divljenje, one traže pažnju, govore glasom žena koje nisu željele postati junakinje povijesti, ali su to postale upravo zato što su ostale vjerne običnim svakodnevnim vrijednostima. U njima nema velikih povijesnih deklaracija, ali ima istine koja nadživljava svaku službenu kroniku. One svjedoče da se domovina može izgubiti iz vidokruga, ali ne mora nestati iz srca, da se udaljenost mjeri kilometrima, ali pripadnost nikada. U vremenu kada se identitet često svodi na prolaznu oznaku, a sjećanje ustupa mjesto trenutačnosti, ova knjiga podsjeća da postoje vrijednosti koje svoju snagu ne crpe iz glasnoće, nego iz trajanja. Ona nije samo zbirka životnih priča Hrvatica iz Latinske Amerike. Ona je svjedočanstvo o ljudskoj postojanosti i o nevidljivim mostovima koji povezuju kontinente, naraštaje i sudbine, zaključio je pisac predgovora i matičin ravnatelj Zdeslav Milas. Prvi dio znakovito naslovljen Tamo gdje se rađa nasljeđe objedinjuje kratke priče koje istražuju obiteljsku povijest, ostavštinu predaka i intimni povratak vlastitim korijenima. Druga tematska cjelina izdvaja one koje su pokazale odlučnost, sabirući priče majki, baka i kćeri hrvatskih korijena, koje su kao snažne heroine uspjele prenijeti jezik, običaje, vjeru i načine opstanka naraštajima vlastite djece rođene u iseljeništvu, odnosno egzilu, i to španjolskoga i portugalskoga govornog područja.
Treći tematski blok, Kada sudbina zove, odnosi se na priče o osobnim odlukama, migracijama i vlastitim izborima koji su preoblikovali određene živote naših jenaca i njihovih životnih partnera u miješanim brakovima. Četvrta tematska cjelina ima 6 fragmentarnih reminiscencija o onome što je i dalje živo, od blagdanskih običaja, kulinarskog umijeća pa sve do dječjih priča ili pak prijenosa dirljive memorije među generacijama. Peta tematska cjelina fokusira se na glasove koji ostavljaju tragove, a objedinjuje autentična svjedočanstva odvajanja počasti odvažnim precima s pripovjetkama koje i kod digitalnih nomada našega doba obiteljsko migrantsko iskustvo pretvaraju u trajni genetski kod, u neizbrisiv zapis duboko osobne naravi. Književna urednica Dijana Arija srođena je u gradu Orijente, diplomirala je komunikologiju, strastveno je posvećena istraživanju stvarnih ljubavnih priča, a posebno je zanima nasljeđe koje se prenosi među naraštajima. Nacionalni kongres Argentine, Zakonodavna skupština grada Buenos Airesa i istoimene argentinske pokrajine proglasili su njezine knjige dijelima od velikog kulturnog značaja. Nedavno je njezin rad o nasljeđu imigrantskih priča dobio priznanje u Europskom parlamentu.

0: Nušnok se nalazi u jugoistočnoj Mađarskoj, u Bačko-Kiškunskoj županiji, na pola puta između Kalače i Baje. Dušnočki Hrvati se nazivaju radskim Hrvatima, govore radskim hrvatskim jezikom, a njihovo doseljenje u Dušnok se dogodilo u 17. stoljeću, kada su se katoličke hrvatske obitelji, bježeći od Turaka s područja današnje Hrvatske, nastanili na obali rijeke Voš.
1: Ime sela potječe od riječi dušenik. Dušnočani se znaju pohvaliti da je to, da su tu ljudi s dušom, što je istina, ali zapravo riječ je dušenik, a to znači otkupljivanje duše. Ime sela prvi puta se spominje u darovnici Bele III. Između 1193. i 1196. godine. U srednjem vijeku selo se smatralo selom srednje veličine i za vrijeme borbe protiv Turaka selo je ostalo bez stanovnika. Na kraju 17. na početku 18. stoljeća, znači kad je selo ostalo bez stanovnika, onda su se ponovo doselili katolički Hrvati i Mađari. Oni su se doselili sa područja današnje Hrvatske, negdje iz Slavonije, ali ne znamo točno porijeklo, i dan danas se nazivaju Racima i svoj govor zovu Rackim. Dušnočki govor, znači taj arhaični Racki govor, je poseban po tome što je jedan od govora koji čuva arhaične elemente, znači arhaične jezične elemente. Dakle, Racki govor je konzervirao jezične elemente koji više ne postoje na hrvatskom jeziku. Tu naravno postoji veliki utjecaj mađarskog jezika, ali mađarske elemente lako možemo odvojiti i onda zapravo shvatimo da je govor ostao skoro u tom stanju kako se govorilo u Slavoniji u 17. stoljeću. Mislim da se Raci dosta dobro uklapaju u tu sliku Hrvata u Mađarskoj, ali ipak znači s jedne strane što se nazivaju Racima, i već je to zanimljivo zato što kolokvijalno Raci se odnose, znači etnonim Rac se odnosi na Srbe, ali tu se radi o jednom hrvatskom stanovništvu, ali ta raznolikost etnonima je bila jedna česta pojava u 18. i u 19. stoljeću. Što se govora tiče, mi ovdje govorimo ekavski i jedan staroštokavski govor. Nažalost, i u Dušnok je stigla ta pojava globalizacije, znači Raci se asimiliraju dosta brzo. Što se govora tiče, nažalost, samo najstariji stanovnici Dušnoka govore onaj arhaični govor. Nekakva srednja generacija još razumije, ali od mladih sve manje i manje. Nažalost, više, znači ne postoji taj generacijski prijenos jezika, ali što nam ipak daje nekakvu nadu da se identitet itekako čuva. Upravo su objavljeni podaci, znači rezultati popisa stanovništva iz 2022. godine, gdje koliko ja znam, Dušnok je na drugom mjestu po broju Hrvata u cijeloj županiji, što je, znači samo Baja je ispred nas, i mislim da nam to daje ipak nekakvu nadu. A s druge strane, znači bilo što se desi u Dušnoku, tu se uvijek pojavi ta naša kultura u folkloru, postoje kudovi, različite manifestacije i tako dalje, tako da se nadamo da će, ako jezik i ne, ali kultura i identitet će ostati.

0: Dušnok je od uvijek imao bogat kulturni život. Dušnočani su veseli ljudi, vole se zabavljati, vole društveni život, a i u gostoprimstvu sve daju od sebe. Već 70. godina postajala je plesna skupina koja je 1978. godine gostovala u Vođincima u Hrvatskoj, gdje su se tako sprijateljili s mještanima da su se kasnije dva mjesta pobratimila. 1979. godine je osnovan prvi dušnočki tamburaški sastav, a kasnije i pjevački zborovi. Možemo reći da u Dušnoku već 50 godina čuva se hrvatska kultura i tradicija preko hrvatskih plesnih skupina, orkestara i zborova.
1: Plesna grupa Biser u ovom obliku djeluje već 7 godina. Voditeljica grupe je Eva Tamaško. Njihova je najuspješnija koreografija tradicionalna dušnočka svadba izvedena na Radskim duhovima 2019. godine. Koreograf je bio Jozo Savoji. Na četverosatnom programu je sudjelovalo više od 170 plesača obučenih u narodnu nošnju.
2: Hajen Isus! Došli smo, dopratili smo vama vladu. Dopuštat ćete da možemo otit unutra?
3: Dopuštat ćemo.
2: No, onda ajde.
4: Hvala Bogu. Sada došli.

Moravski sastav je uvijek bio dio kulturnog života sela. Danas aktivno djeluje orkestar Zabavna industrija. Osnovali su se prije 15 godina. Oni podržavaju rad plesne skupine i prate ih na priredbama.

0: 2000. godine osnovan je izvorni pjevački zbor. Osim mađarskih i hrvatskih narodnih pjesama, zbor izvodi i radske crkvene pjesme. Voditeljica zbora je Matija Mandić-Goher. Čuvaju i njeguju stare narodne običaje koje žele prenijeti na mlade. Oni su bili prvi u županiji koji su organizirali božićni koncert.
1: Pjevački zbor Dušenici, koji čine djevojke srednjoškolskog uzrasta, a prati ih Janoš Balog na harmonici, također mladi talent. Pjevaju dušnočke radske pjesme i kao i pjesme drugih hrvatskih naroda u Mađarskoj. Pojavljuju se na hrvatskim priredbama dušnoka i drugim krajevima. Njihova voditeljica je Silvija Vorgo. Radski običaji snažno su izraženi u kulturnom životu sela. Svakog siječnja organizira se više dana radsko prelo od 2006. godine. Cilj je oživljavanje, prikazivanje i očuvanje dušnočkih običaja preko mađarskih i hrvatskih kulturnih programa.
0: U proljeće se slave Radski duhovi, to je najveća priredba sela već 30 godina. S narodnim običajima, nastupima, gastronomskim doživljajima čekaju se gosti na priredbu koja traje dva dana.

0: Zavjetni blagdan Dušnoka veže se za 24. lipnja. Toga se dana ne radi na njivi ni u vrtovima, nego se prisjeća zavjeta predaka. Prije više godina oko dana Svetog Ivana polje je bilo uništeno tučom, a više puta čak i zgrade. Tada se poglavarstvo zavjetovalo da će se svake godine tog dana moliti za selo da se ne dogodi pogubna tuča. Povodom tog blagdana svake se godine održava prekrasna priredba na rijeci Voš, kada se pjeva i čamcem vozi bakljama u ruci.
1: Prvog vikenda u prosincu održava se Dušnočki tamburaški festival, na kojem se predstavljaju tamburaški sastavi, a nakon programa je plesna zabava. Ta priredba je već 10 godina među ostalim priredbama Dušnoka. Glavni organizator je David Požonji.

0: To moje demo. Onda slive, to je svako imao lekvara, smo tijeli u jesen na put. Ona smo se tijeli lekvarem namazat. A otac moj, on to mi ne vegenisa, nego on se tijeli belem luke namazat dok je vruće. Onda on je sa tem tijeli posoji se, on onda to je vojio nego lekvarem. A mi smo deca to jeli.
1: U Dušnoku ima hrvatska manjinska samouprava, imamo pet člana samouprave. Ja sam predsjednik, dopredsjednik se zove Vladislav Södji i ima još tri člana, Peterni Tomašku Ivo, Stjepan Morčanji i Matija Mandi Goher. Ona je osnovala samouprave u Dušnoku već mnogo godina. Naš cilj je da njegujemo naše kulture, naš jezik i naše običaje. U Dušnoku ima u osnovnoj školi, možemo učiti hrvatski jezik i u vrtiću možemo učiti i male hrvatski jezik. Osim toga imamo kudove sela, financijsku potporu da možemo pomažati kudove i ako trebaju oni nošnje ili putni trošak, onda ako možemo onda pomažemo.
2: Na alternativnoj stazi hodočasnika od Đuda do Ostrogona nalazimo hodočasno mjesto Radskih Hrvata, obnovljena kapelica Gospe koja se nalazi u nekadašnjem selu Feketu pored Dušnoka, sagrađena je 1855. godine pored Malog jezera.
3: Uz ovu kapelicu se vežu različite legende, ali prije svega kapelica je sagrađena iz razloga jer prema sjećanjima starih Dušnočana tu se više puta ukazala Gospa. Govorimo sad o 19. stoljeću, tada su bile te pojave i na primjer neke poznate legende da na onom mjestu gdje se prvi put ukazala Gospa ispod te vrbe snijeg nikad nije ostao, dakle uvijek se rastopio. Imamo tu i jedno jezero ili Marijanski izvor. To je poznato što od 19. stoljeća to jezero se nikada nije osušilo. Znači 1855. godine je sagrađena tu kapela. Kapelu su obnovili 2009. godine uz pomoć Hrvatske narodnosne samouprave. Tu se jako potrudila Matija Goher, koja je bila učiteljica hrvatskog jezika u Dušnoku, a s druge strane i višegodišnja predsjednica Hrvatske samouprave.
2: Mještani su nekoć na blagdanima Djevice Marije održavali pruštenja i bućure. Hodočasnici su se na radskom jeziku molili molitve i krunicu, te pjevali pjesme posvećene Mariji. U vodi jezera su oprali noge, ruke i lice, te otišli na svetu misu u Dušnočku crkvu, koja je posvećena svetom Filipu i Jakovu, a sagrađena je 1814. godine. Povijest crkve se datira od 1744. godine, kada je kalački nadbiskup sagradio staru crkvu od suhog drva. Oko crkve su se raci nastanili, tamo se nalazila škola, tamo su bili smješteni dom kulture i kuće radskih obitelji, ali u velikom požaru 1780. crkva i veliki dio naselja su izgorjeli. Crkva je ponovno sagrađena i prema podacima do 1832. godine svete mise, pogrebni obredi i vjenčanja su se održavali samo na hrvatskom jeziku. Na obali Voša izgrađena je staza bračnih parova koja je 1,5 km dugačka i sadrži 15 postaja. Kod svake postaje se nalazi jedan citat iz Biblije, jedna duhovna misao, jedna vjerska slika i jedno pitanje upućeno bračnim parovima. kao kalvarijske postaje potiču parove na razmišljanje, rješavanje problema, na ljubav i poštivanje partnera.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu, 3. listopada od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.